0: در داورد روزگار، دگر عوض‌ها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بی‌غمی، نشاید که نامت نهند آدم.
1: May there be peace and love and perfection throughout all creation, O God. May there be peace and love and perfection.